0: מייגג זמנה וישים זיית הזמנים ושאי זיית נברו נו הטב יישאו שאי שקועקס לאי קיילס דו נפליץ בזלב פלוטים.
1: Paldies tev, Mik, par vinilu plati. Vinilu terapijā mēs šodien kaut ko citu gan klausīsimies, bet tas būs nedaudz vēlāk. Tagad!
2: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu klausies radio SVH LV!
1: Citos medību laukos. Rolands Če, medību lauki, piekdienas vakarā.